Ayo chinechi ya ano di for etna se won koko. Every ya wada na kopim nyami aduma ne kwesi ya da. Send ya jingle na bo amane. Kama kama kama kama kama kama. Na to me di ya ne sanchrania. E ko so a shaman. A odi for di bi betna domino. E san e ko so wo en koko. Ya wada fiada memene da na ne kwesi ya da. Aja. Etiano pay odi for number near 055-323-7642. 055-323-7642.

Zizi ya abuti mako pimo Facebook roso. Mshepeni yu diya tukwa kama. Kwa seye shwe chile sebi biya beko ye. Ntudu Facebook wa nuwa seche. Plan B. 104.5. Demu kama, kama pa. Ya ja comment no hona ya brana biya no bidin birthday. Ngode tuwa ya beje black in kani yopu watu midi ya mawo. Nami biya usu wako ye. Wale aze.